0: Goeiemôre on Bytespan. Koffie FM 97.2 nooit spyt vir jou onbyt.
1: Are you ready for this?
2: From Fisherville, Coronationville, Deep Kloof, Davidsonville, Eldorado Park, Annadale, Florida, Horizon, Kempton Park, Kagiso, Krugersdorp, Meadowland, Mohlakeng, Naledi, Newlands, Orange Farm, Pennyville, Protea, Randfontein, Reimsig, Roodepoort, Rivoli, Sophia Town, Sebokeng, Snake Park, Toekomsrus, Westbury. Stay tuned to Kofifi FM 97.2.
3: Where it all began.
4: Kofifi FM 97.2 Breakfast. The early bird catches the fattest worm. Hier hy voel sy worm.
5: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKEA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 086-100-10-111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.
2: Find us on our social media pages. Facebook, Kofifi FM 97.2. Twitter, Kofifi FM_972. And on Instagram, Kofifi FM.

0: Good morning, Goofy. My name is Tema. Where am I, Sakanas?
1: Kom, mense, die kinders wag vir hulle toebroodjies.
2: Happy birthday.
3: Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
4: This is Kimberly Stark, and you are listening to Gofifi FM 97.2, where it all began.